آرام کر لگے نے. گوبند دی سب بات ہوئے, خیمے میں جا کر دیکھا تو وہاں بیٹھے ہیں گردن کو جھکا کر, سوتے نہیں, کلگی والا چونکڑی مار کے بیٹھا ہے. کہ کی کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا دیکھا تو وہاں بیٹھے ہیں گردن کو جھکا کر, واہ گرو واہ گرو واہ گرو ہے منہ سے نکلتا, ہے تو ہی کی تو ہی تو ہی تو ہے منہ سے نکلتا. کہندا پر ایک کون کوچے چو باہر نکلے نے, آسمان تے تارے چمک دے نے, تے کلگی والے نے نا اونا تاریاں ول تک کے دونوں ہاتھ جوڑ کے ایک اردا کیتی ہے. چک ستے نے پر میرا باجاں والا اردا کی کردا پیا ہے؟ کیا بکے نکلنا اردا کی کردا ہے؟ ربا تو ایک کی بھن بتائے؟ وہ لکھتا نہیں, جب ڈیڑھ گھڑی رات گزری ذکرے خدا میں, خیمے سے نکل آئے سکار ہوا میں, قدموں سے ٹہلتے تھے مگر دل تھا دعا میں, بولے اے خداوند خوش ہوں تیری رضا میں. اگلا بچن کیتا کہنے لگے کرتار سے کہتے تھے گویا روبرو ہو کر. ادا مطلب وحگرو دے آمنے سامنے ہو کے میرا صاحب کہہ رہا ہے, کرتار سے کہتے تھے گویا روبرو ہو کر, کل جاؤں گا میں چمکور سے سرکرو ہو کر. کل چمکور دی گڑی وچو میں سرکرو ہو کے نکلنا. وہ کہندا ہے جدو اگے ترے نے تے پریم نال بھیج کے کہندے میں تیرا ہوں, میرے بچے بھی تیرے ہیں مولا, ہیں تیرے تھے تیرے رہیں گے تیرے داتا, جس حال میں رکھے وہی حال ہے اچھا, جج شکر کے آنے کا زبان پر نہیں شکوا. تے پوچھ دے کبھی ستگرو تینوں تا سونا آسن بنا کے دیتا ہے, تے تسی اپنے آسن تے آرام کیوں نہیں کرتے؟ تے اگو کلگی والا کہندا او کی دساں, اج میرے جند نالوں پیارے سکھ زمین تے لیٹے نے, جے او رات زمین تے ستے ہون تے مینوں سونا آسن اس طرح پال دے جویں سوراں چبدیاں ہون. جے سکھ زمین تے ستے نے میں آسن تے نہیں. او لکھدا لیٹے ہوئے ہیں آج خالصا جی زمین پر, کس طرح سے چین آئے ہمیں شائع نشی پر, میں کیویں آسن تے پواں کیونکہ سکھ میرے تا زمین تے ستے. اوتھے جڑی نے کمال دی گل کہی, کہندا صاحب آئے نے تھلے, دیکھے کہ پہرے دار تھکیا پیا ہے, نیند دا ہلونا ہوندا ہے, تے کول جا کے کہن لگے بھائی مدن سنگھ دا نام سی, کہن لگے گرو کے سکھا دیکھے آنکھاں کھولیاں, میرا کلگی والا ہے, بھج کے چرنا تے ڈگا. صاحب چھاتی نہ لا کے کہندے نے پتر اگے تسی میرے کولو منگدے سی, میں تواڈی جھولی وچ داتا پاندا ساں, اج رولا نہ پائی, اج میں تیرے تو کچھ منگن آیا. کہن لگا ستگرو تو سمرتھ, میں تیرے در دا بھکھاری, میرے تو کی منگن آیو؟ اے ساری گھٹنا 21 دسمبر دی اے. کہن لگے مدن سیا مینو موڑی نا, دیکھ اج گرو تیرے کولو کچھ منگ دئی. کہن لگے دسو خان. کہن لگے پتر کنے دن دا تو تھکا ہے, تیرے پیراں جڑے نے او کندیاں نے ونے ہوئے نے, میں تیرے تو منگن آیا کہ تو آرام کر, آ نیڑا مینوں پکڑا دے, اج دی رات جا کے میں سنگھا دا پہرا دیاں, اج دی رات دا پہرا مینوں دے لین دے. کہندے نے اودیاں اکھاں پا رہیاں. کہن لگا نہیں داتیا, تسی آرام کرو, پہرا میں دینا ہے. صاحب کہندے نے اج دی رات میں تیرے تو منگ کے لئیے, کدی تیرے تو کچھ منگیا نہیں. کہن لگا داتیا کل نو پہرا دیا جے. صاحب کہندے نے سجنا کل کنے دیکھیے, کل نو کی پتا کی پانے واپرنے نے. جدو سکھ نو اینی کو گل کہی اونے کمب دے ہتھاں نال نیجا پکڑا دیتا. اوتھے جڑی اونے گل کہی کتے ہو جا مرشد ملے گا, میں اس نظم وچو عرض کر رہا جڑی 1913 وچ اللہ یار خان جوگی نے لکھی. او کہندا دنیا دے لوگو سنگو ایہو جا مرشد کتوں نہیں دے ملنا, یقین کرو 21 دسمبر دی رات سکھ ستے نے, تھکے ٹتے نے, صاحب حویلی دے دروازے تو اندر نو آئے نے, تے جتھے زمین تے گرو کے سنگ پئے نے, کی دیکھیا ہے؟ تھکیاں دے کئیاں دے سس دیاں دستاراں او اتریاں نے, کئی اینے کو گوڑی نیند وچ ستے نے, انہاں دے کیس کھلے نے, تے گرو گوبند سنگھ جی تو رہا نہ گیا, ہر ایک دی کیس کی نو پکڑ کے اپنے ہتھاں نال انہاں دے کیساں نو ٹکن لگا ہے. میرا صاحب انہاں دے کیس جھاڑدا ہے, کیس ٹکدا پیا ہے. انہیں ایک گل بڑی سونی کہی, جہدا سرہانا نکل گیا ہے او دے سر نو گوڈے تے رکھ کے او دے تھلے سرہانا پیا دیندا ہے, تے جویں کہہ رہا ہوئے پترو اج رج کے سو لو, اج تاں تسی رات سونا ہے,
تے کل نو تسی موت دی گود وی سو جانا۔ کہن لگے ایک ایک سنگ دے کیس چاڑے، انہاں دے چیز ٹکے، سرانے کٹیاں، سرانے والیاں ٹھیک کیتیاں۔ انہیں ایک گل لکھی، کہندا صافے کبھی سنگوں کے اٹھاتے تھے زمین سے، انہاں دے صافے اٹھاندے نے، کیس اس کے جھاڑے، لی خاک اس کی زمین سے۔ کہن لگے سر ٹھیک کیے، سرکے ہوئے بال سی جی سے، ترتیب دی ہر چیز کو لا لا کے کہیں سے۔ انہیں ایک اگلی گل کہی، کہندا ہاشا کسی مرشد میں یہ اسیار نہیں، یہ پیار کسی پیر میں زنہار نہیں، اے وہ جا مرشد کتے ملے گا۔ اگلی جڑیوں نے گل کہی، کہندا جدو سنگ ستے نے نا، تے میرے کلگی والے کی دیکھ دے نے، کرپانہ چلا چلا کے انہاں دیاں ہتھاں تے بڈے پی چکے نے، انہاں دے جڑے گلے نے انہاں نوں تک دے نے۔ کہندا سرانیاں وچوں نکلیا ہے جنہاں نے کل نوں موت دے کاٹ اتر جانے، کل نوں جنہاں نے شہادت دا جان پینا ہے۔ گرو گوبند سنگھ نا ایک ایک سکھ دے چہرے تو کپڑا ہٹاندے نے، تے اپنے لباں نال سکھاں دے متھیاں نوں چومدے پئے۔ کہندا میرے پترو میں قربان تواڈے توں، مینوں آج سی تسی پورے نبھو گے۔ کہن لگے متھے چومے، پھر ہتھاں جتھے نشان پئے نے ہتھ چومے، تے کہندا دنیا دے لوگو جدو پیراں والے پاسے آئے نے، تے گرو گوبند سنگھ نے سکھاں دے پیراں نوں وی چومنا شروع کر دتا۔ اس ادیب نے بڑی سونی گل کہی، وہ کہندا جن سنگوں نے کل موت کے ساحل تھا اترنا، کل صبح تھا جن خالصوں نے جنگ میں مرنا، بالی سے شہیدوں کے ہوا جب کے گزرنا، مشکل سے ہوا اس جہاں سے قدم آگے کو ترنا، چوما کبھی حلقم دہن چومنے بیٹھے، جب گرو جی پینتی آئے تو سنگوں کے چرن چومنے بیٹھے۔ کی واقعہ گرو چرن چوم سکتا ہے؟ کدی پوچھو گرو گوبند سنگھ نو کہ کی اے اتہاس کر ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تے میرا گرو پکار کے کہندا ٹھیک، اے جھوٹ نہیں کہہ رہا، میرا صاحب تا خود پکار کے کہندا ہے، سیو کری انہی کی پاوت، اور کی سیو سوہات نہ جی کو، دان دیو انہی کو پلو، اور آن کو دان نہ لاگو لاتنی کو، آگا فلا انہی کو دیو، جگ میں جس اور دیو سب ہی کو، مو گرہ میں اے دنیا دے لوکو میرے گھر بھی جو کچھ ہے، مو گرہ میں تن تے من تے سر لو، تن ہے سب ہی انہی کو، میرے گھر دا تن، میرا من، میرا گھر۔ کہن لگے میرا سر بھی گرو کے سنگھو کیول تہاڈے واسطے۔ جیڑا گرو اے بانی وچ کہے صاحب سچے پتا سنگھاں وچوں نکلے نے، او کہندا دونوں صاحبزادے او وی اج آرام پہ کردے نے، تے آخر اک باپ ہے نا ایک پتا ہے، کہندے بابا اجیت سنگھ تے بابا ججھار سنگھ دے تنوں تکیا ہے، تے کہندے اسی وقت سوئے ہوئے بچوں کے سر کو کہاں پکڑ کر چل دو گے اب ابا کو مصیبت میں جکڑ کر۔ اے پتر سویرے تسی چلے جانے، میرے تو اوتھے چلے جانے جتھے تواڈے دادا جی براجمان نے، سوئے ہوئے بچوں کو کہا سر کو پکڑ کر چل دو گے اب ابا کو مصیبت میں جکڑ کر، تھی زندگی لکھی ہوئی قسمت میں اجڑ کر، کہنے لگے اب ملنے کا وعدہ تو کیے جائے بچھڑ کر۔ اے پتر ایک واری ملن دا وعدہ تے کرو۔ اگلے بچن کہے بچیو جتن آنند پور تو تریا سا، تھے چار ہو اب دو ہی، ہن دو رہ گئے ہو، سہر جے بھی نہ ہوں گے دل چڑے گا تسی بھی نہیں ہونا، ہم شکر کریں گے اگر یہ بھی نہ ہوں گے۔ میں اکال پورکھ دا شکر کراں گا، میرے پترو جے تسی بھی چلے جاؤ گے۔ تے اگلی گل جڑی حضور نے کہی، کہن لگے فرماتے تھے کل دونوں ہی پروان چڑھو گے، دکھ پوگو گے ہم خط میں تم چین کرو گے، ہوتے ہی سیر داگے جدائی ہمیں دو گے۔ تے اگلی گل کہی، بیٹا سپنے میں آ کر کبھی خبر ابا کی بھی لوگے، کہ بچو سویرے چلے جانے، ہوتے ہی سیر داگے جدائی ہمیں دے گے دو گے، کبھی سپنے میں آ کے خبر ابا کی بھی لوگے۔ اے میرے اجیت، اے میرے ججھار پیارے، ہم کہتے ہیں تو سنتے ہو دلدار پیارے، میں بولنا پیا پتر کوئی سن دے ہو، پترا ستیاں نو آسیس دتی سکھاں دے چرن چومے، تے اج 22 دسمبر دا او دن چڑھیا ہے، شاید دنیا دے اتہاس وچ نہ پہلا سی تے نہ آون والے سمے وچ آوے گا، جدو سورج دی ٹکی نکلن تو پہلا اج پھر نیت نیم ہوئے نے، آسا دیوار دے کیرتن ہوئے نے، پاٹھ کیتے گئے نے، تے ادھر سورج دی ٹکنی ٹکی نکلی
تے حضور نے ظفر نامے وچ کوئی ذکر کیتا ہے چمکور دی گڑی دا، کہہ لگے آنند پور اے اورنگزیب مینو افسوس ہے، میرے 40 بھار بھکھے پانے سکھ او تیرے 10 لاکھ دی فوج پر تینوں اپنے گروان وی چاتی ماریا لجیا نہیں ہوندی؟ کہن لگے گرسنا چے کارے کنات چے ہلنر، میرے 40 بھکھے پانے سکھ سن کہ 10 لاکھ برایت برو بے خبر تے تیرے 10 لاکھ دا چٹی ڈل سی۔ سورج دی ٹکی نکلی، کہندے اس وقت سب تو پہلا جرنیل نار خان آئے، میں کچھ منٹ کہہ کے سماپتی کراں گا، نار خان آئے تے کہندے پوڑی لا کے چڑھن لگا ہے، میرے کلگی والے نے پہلا تیر پایا اپنے کمان وچ، پوڑی چردے نو تیر نال ون کے دھرتی اتنے سڑ دیتا ہے۔ دوسرا مسلمان پھر پوڑی لا کے چڑھن لگا ہے، او دا نام ہے گنی خان، اے او گنی خان ہی جڑا ماچی والے والا ہے، اے ہو رہے اے دا نام ہے گنی خان، حضور نے اوپروں گرج ماریا ہے، اے دے سر نو اونے اس طرح پن دیتا ہے جویں مانو مٹی دا پانڈا پائی دا ہوئے، اے بھی زمین تے ڈگا ہے۔ تے تیجا سی خواجہ مردود جنو محمد علی بھی کہندے نے، جدو دو ڈگدے ڈٹھے نے تے اے لکدا ہویا دوڑ گیا ہے، تے صاحب نے ظفر نامے وچ کیا اورنگزیب دو نو میں سد دیتا سی، مینوں ایک افسوس کہ مردود جیڑا اکھ بچا کے نکل گیا، جے کتے پوڑی لے کے میرے سامنے آندا تے ایک تیر میں او دی چھاتی وچ بھی بخش دینا سی، او بچ کے نکل گیا۔ حضور کلگی والے چمکور دا جنگ آرمب ہون لگا ہے، تے ستگرو نے جتھے بنا کے تورنے آرمب کیتے نے، اے کیویں اگے کوتک واپردا ہے، اے آپاں بدھوار دی شام نو گرو صاحب کرپا کرن کوشش کراں گا کہ جے سمپورن ہو جائے، کیونکہ دردناک یہو جہا خاکہ ہے۔

ستنام کرتا پورکھ نر پاؤ نر ویر اکال مورت آجونی سے تم گر پر ساد جپ آد سچ جوگاد سچ خیتی سچ نانک خوشی پی سچ میں تان دیوان تو ہے میرے سوامی میں تجھے آ گیا ارداس